0: ラギ行きなら菊のところ行くなんて言うもんか。あの人は室戸の誘いをいいしように菊の内を探りに行ったんだ。
1: 私もそう思います。
2: 私も